0: heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: This is Agnes Young from AC/DC.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
3: Hi, this is Chris from Nirvana.
2: P3.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette I'm P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Ja. Vi må ut!
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger

0: nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Brian Adams.
4: This is Angus Young and
5: Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette P6 Rock.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers, this is Bill.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: PSX Rock.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K for en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
1: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry at Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Tilbake.
5: Største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Bruce Springsteen.
8: Dette P6 Rock.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
9: Dette P6 Rock.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: P6

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
8: P6 Rock.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm Pierce.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is David Coverdale from Whitesnake.
14: Yes,

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Berlin en person død og minst 16 skadd etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under en Pride-markering i byen i går kveld. Politiet har identifisert en mistenkt mann på 21 år som gjerningsperson. De melder at han kjent for politiet fra før som medlem av et islamistisk miljø i Berlin. Angrepet skjedde klokka 10 i går kveld. Flere blir fortsatt betegnet som livstruende skadd. Politiet jakter fortsatt på gjerningsmannen. Og dette beskrives som et angrep på vårt frie og åpne samfunn, det skriver byens borgermester Kai Wegner på X. Han kaller Berlin nettopp frihetens by, men at denne friheten nå har blitt angrepet på verst tenkelig vis. I Frankrike har enda flere nå blitt bedt om å flykte fra skogbrannene. Franske myndigheter har beordret evakuering av ytterligere 55 000 personer nær Bordeaux, hvor flammene har trua nå i et døgn. Her hjemme ble politiet i Lillestrøm i natt nesten påkjørt da de forsøkte å stoppe en bil som kjørte alt for fort. Føreren av bilen prøvde å komme seg unna kontroll og kjørte da nesten på en av de som jobber i politiet. Ingen kom til skade, føreren nå pågrepet og anmeldt. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Sons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Du,
4: ja?
3: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm-hmm.
3: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: P6.

0: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Hei, bellboy fra hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
8: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den mistenkte gjerningsmannen etter angrepet i Berlin i går beskrives av tysk politi som bevæpnet og farlig. De jakter på en 21 år gammel mann etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under et Pride-arrangement i byen i går. En person død og minst 16 skadd, flere betegnet som livstruende. Politiet i Berlin melder at de kjent med den mistenkte gjerningsmannen fra før. Han skal være medlem av et islamistisk miljø i byen. Og borgermesteren i Berlin kaller dette et angrep på det frie og åpne samfunn. Kai Wegner skriver på X at Berlin frihetens by, og i dag har friheten blitt angrepet på verst tenkelig vis. Det var 100 000 i gatene og feiret kjærligheten på det som en årlig Pride-parade. I Frankrike har brannvesenet gitt opp å få kontroll på deler av skogbrannene som nå nærmer seg Bordeaux. Over 250 000 totalt evakuert fra franske byer for å komme seg vekk fra flammene. Brannmannskaper sier til BBC at brannene har tiltatt og skapt sine egne vinder. Politiet i Lillestrøm ble i natt nesten påkjørt da de forsøkte å stoppe en bil som kjørte alt for fort. Føreren av bilen prøvde å komme seg unna kontrollen og kjørte da nesten på en av de som jobber i politiet. Ingen kom til skade, føreren nå pågrepet og anmeldt. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette PFX Rock.

0: your way to heaven.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Viaplay.
5: Mer av det du elsker.
6: D6.
7: I'm a real wild one.
8: Wild one.
7: Wild one.
8: Wild one. Wild one.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke.

0: og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Penny. Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vi ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
9: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
8: Dette er KISS Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Angrepet under Pride-markeringen I Berlin skaper mye uro og frykt I det skeive miljøet. Det sier lederen av Oslo Pride, Dan Bjørke. I Tysklands hovedstad en person død og minst 16 skadd etter at en mann kjørte inn I en folkemengde under byens Pride-feiring I går. For 4 år tilbake ble Pride-markeringen her hjemme rammet.
2: Det gjør vondt å tenke på da.
1: Og flere tusen politifolk jakter fortsatt på den mistenkte gjerningsmannen I Tyskland. Det kontrollposter på alle landets grenseoverganger. Politiet har gått ut med navn og bilde på en 21-åring de mener stod bak, og han beskrives som både bevepnet og farlig. 2 personer sikta I Sør-Frankrike for å ha tent fyrverkeri mens enorme skogbranner herjer I området. Over 1000 kvadratkilometer har ifølge myndighetene brent ned. Fransk politi har pågrepet totalt 3 menn for å ha satt andres liv I fare. 2 av dem siktes. I Nordland pågår det en leiteaksjon etter en mann som ikke har kommet tilbake etter tur. Han dro ut på tur I går morges. Politi og frivillige samt droner bidrar I letingen. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noen tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene.
5: Det vet jeg dessverre ikke.
6: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
5: Det ingen av oss her som vet tallene.
6: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
5: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
6: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
5: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
6: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
5: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
6: ja,
5: da, men...
6: Ja, noe sånn skikkelig...
5: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
6: Ja, ok.
5: Men det kan like gjerne...
6: Hvor ofte
5: gjerne... det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
6: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
5: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
6: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
5: Ok, ha en fin dag.
6: Du også.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Alle de største... Rockklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono. We're called U2.
0: Dette P6 Rock.

0: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: P6.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Norsk Tipping på Hamar.
8: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noen tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene.
7: Det vet jeg dessverre ikke.
8: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
7: Det ingen av oss her som vet tallene.
8: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
7: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
8: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
7: Så ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
8: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
7: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
8: ja,
7: da, men...
8: Ja, noe sånn skikkelig...
7: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
8: Ja, ok.
7: Men det kan like gjerne...
8: Hvor ofte
7: gjerne... det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
8: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
7: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
8: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
7: Ok, ha en fin dag.
8: Du også.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
10: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no. Penny.
13: Tilbake.
14: Til de beste rockeklassikerne.
13: This is Brian Johnson from SADC.
15: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det brenner over store deler av Sør-Europa. Nå en ny hetebølge på vei. Skogbranner herjer allerede i både Frankrike og Spania. Over 300 000 mennesker evakuert fra flammene. Fra tirsdag kommer temperaturene til å stige igjen. Da det meldt over 40 og 45 grader i begge land. Politiet i Tyskland har satt opp sperringer og kontrollposter ved alle landets grenseoverganger i jakten på den mistenkte gjerningsmannen etter massepåkjørselen i Berlin i går kveld. En person bekreftet død og minst 16 ble skadd da en bil kjørte rett inn i en folkemengde under byens Pride-markering. Politiet har identifisert en 21 år gammel mann de mener står bak. Og dette angrepet skaper mye uro og frykt i det skeive miljøet. Det sier lederen av Oslo Pride, Dan Bjørke. For 4 år tilbake ble Pride-markeringen her hjemme rammet.
2: Det gjør vondt å tenke på, da.
1: Den norske landslagsprofilen Antonio Nusa kan være på vei mot Italia. 21-åringen fra Langhus et hett navn på ryktebørsen rundt det internasjonale overgangsvinduet i dag. Nusa spiller nå i tyske RB Leipzig, men flere italienske aviser skriver at Nusa kan nærme seg storklubben Roma. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
7: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg?
10: Heldig.
4: Å, du søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Frank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Pappa, du kjører litt for fort nå.
7: Ja. Alle ligger vel litt over?
6: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
7: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
6: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
13: Det er sommer, og vi fyller den med de største rockerklassikerne.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Tilbake
13: til enda flere rockeklassikere.
12: I'm Axel, and I'm Slash PS6.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Frankrike er nå flammene bare litt over en mil unna landets sjette største by, Bordeaux. Hundretusenvis har de siste dagene blitt sendt på flukt fra skogbrannene som herjer i både Frankrike og Spania. President Emmanuel Macron har omtalt brannen som den verste landet har opplevd. Og nå er det avgjørende at franske og spanske myndigheter får skogbrannene under kontroll, det ifølge meteorologene, for en ny hetebølge er på vei mot Sør-Europa. Brannene har blusset opp under enorm hete. Fra tirsdag av kommer temperaturene til å stige igjen over 40 og 45 grader i begge land. Tysk politi jakter fortsatt intenst på den antatte gjerningsmannen etter angrepet i Berlin i går. Det er satt opp sperringer og kontrollposter ved alle landets grenseoverganger. En person er bekreftet død og minst 16 ble skadd da en bil kjørte rett inn i en folkemengde under byens Pride-markering. Politiet har identifisert en 21 år gammel mann de kjenner til fra før. På Mallorca demonstrerer i dag innbyggerne mot masseturismen på øya. Spania er avhengig av turisme, men de store mengdene som kommer hvert år har skapt mangel på boliger for de som faktisk bor der. I dag tar de til gatene på Mallorca for å vise sin motstand. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Bank, bank.
9: Du I et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake? At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no. Penny.
11: Levende lys og kake. Til meg?
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
15: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harry of Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
15: P6

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Å, ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
5: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
12: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: Hi, this is Stevie Nicks.
17: PSX.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 21-åringen som er mistenkt for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde under Pride-feiringa I Berlin IS-sympatisør. Det ifølge flere tyske medier. Tysk politi har også sagt de kjenner til han fra islamistiske miljøer. Han fortsatt på frifot og enda ikke pågrepet. Innbyggere og besøkende I Berlin legger I dag ned blomster der påkjørselen skjedde I går. En person bekreftet død og minst 16 skadd, flere av dem alvorlig. Berlin kjent for sin feiring av Pride, og det var mange 100 000 mennesker ute I gatene. Skogbrannen I Madrid-regionen og Avila I Spania skal være under kontroll. Ifølge den spanske avisa El País skal flere brannområder fortsatt være aktive, men brannvesenet har gjort fremskritt og opplever nå å ha kontroll på flammene. Regionen anses å være alvorlig skadet. Flere tusen har også måttet evakuere. Til slutt, flertallet av bergenserne vil forby Airbnb I Bergen sentrum. 52% mener at korttidsutleie I byen bør forbys med mindre man bor I huset selv, ifølge en meningsmåling utført for Bergens tidene. Det absolutt flest sentrumsboere som ønsker seg et forbud. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: nye T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Pappa, du kjører for fort.
0: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
0: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
0: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: This is Angus Young from AC/DC.
10: This is Bruce Springsteen.
11: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
12: Dette P6 Rock.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankersten.
1: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: P6

0: de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
10: Til enda flere rockeklassikere.
11: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
12: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Pride-angrepet i Berlin var et islamistisk terrorangrep. Det sier nå Tysklands innenriksminister. En person død og minst 16 ble skadd da en bil kjørte rett inn i en folkemengde under Pride-markeringen i byen i går. Flere skal også ha blitt stukket av en skarp gjenstand. Den mistenkte 21-åringen enda ikke pågrepet. Folk samler seg i dag for å legge ned blomster i Berlin. Byen kjent som en fri by og for sin feiring av Pride, og det var mange hundre tusen mennesker ute i gatene som feiret kjærligheten denne kvelden. Norway Cup 2026 i gang verdens største fotballturnering, og i år det enkelte endringer. For etter slåsskamp med dommerne under en av kampene på Norway Cup i fjor har arrangøren tatt grep. En ekstra nøye sjekk lagt inn for å kvalitetssikre dommerne. I år må fotballkretsene også svare på flere spørsmål om dommerne som de anbefaler. Over 250 000 har måttet evakuere fra Frankrike på grunn av skogbrannene som herjer, og det har også gjort at tyver har sett sitt snitt. For et av områdene som trua av flammene Bordeaux, som verdenskjent for sin vinproduksjon. Der en mann arrestert og mistenkt for å ha stjålet 44 flasker med god vin fra et av de tomme husene. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum ved utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
6: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt hivorslørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: I'm PSX.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Bank, bank.
4: Du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: P6.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: like
1: a geezer cruising for
2: cruising. Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
6: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vi ikke helt
7: trygg. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Til de største rockeklassikerne.
10: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. PSX Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En kvinne død etter en rideulykke på Toten i Innlandet. Hun falt ifølge politiet av hesten i forbindelse med passering av et hinder på ridebanen hos et større hestesenter. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men livet sto ikke til å redde. 21-åringen som mistenkt for det som nå betegnes som et islamistisk terrorangrep i Berlin skal også ha brukt machete. Han kjørte i går kveld inn i en folkemengde under Pride-markeringen i byen. Tysklands utenriksminister sier på en presskonferanse i ettermiddag at mistenkte også angrep folk med stikkvåpen, angivelig machete. En person bekreftet død, og antallet skadde nå oppjustert til 29. I Frankrike har flere i brandmannskapet fått skader under slukningsarbeidet av skogbrannene. Det ikke meldt om noen omkomne, men mange hus ødelagt. I Spania melder myndighetene om at flammene som trua i Madrid-regionen skal være under kontroll, mens i franske Bordeaux skogbrannen bare en mil utenfor bygrensa. På årets Norway Cup gjøres det enkelte endringer, for etter slåsskamp med dommeren under en av kampene i fjor har arrangøren tatt grep. En ekstra nøye sjekk lagt inn for å kvalitetssikre dommerne. I år må også fotballkretsene svare på flere spørsmål om de dommerne som de anbefaler. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hei hei, du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Med oss har vi Jonas. Du snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
13: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, Rockers.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Fortsatt.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Norsk Tipping på Hamar.
2: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
1: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
2: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, jeg har jo hørt mye om Verdalen.
1: Ja.
2: At det er mye lottomillionærer der.
1: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
2: Ja.
1: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
2: Hvilket på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
1: Nei, det har ingenting å si.
2: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: P6

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi-en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1.

0: For å mimre om gamle dager tas 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum ved utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Sa hun det? Ikke heller.
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: This is Paul McCartney.
11: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 21-åringen som mistenkt for det som nå betegnes som et islamistisk terrorangrepp i Berlin skal også ha brukt machete. Han kjørte i går kveld inn i en folkemengde under Pride-markeringen i Berlin. Tysklands utenriksminister sier på en pressekonferanse i ettermiddag at mistenkte også angrep folk med stikkvåpen. En person er bekreftet død, og antallet skadede er nå oppjustert til 29. I Frankrike er nå nærmere en kvart million mennesker evakuert bare fra Sørvest-Frankrike, og skogbrannen som nå er bare en mil unna storbyen Bordeaux, det melder franske myndigheter. I dette området er 240 hus ødelagt og 75 brannmenn skadet, og to brannmenn har mistet livet. Ikke meldt om sivile omkomne. I Spania melder myndigheten nå at brannen som de siste dagene har truet hovedstaden Madrid er under kontroll. I Innlandet mistet en kvinne i 30-årene livet i en rideulykke på Toten i dag. Hun falt ifølge politiet av hesten i forbindelse med passering av et hinder på ridebanen ved et større hestesenter. Etter brannen i Krokstadelva i Drammen er det til sammen samlet inn nesten 3,8 millioner kroner til brannofrene gjennom spleis. Men flere av spleisene er nå satt på pause, melder NTB. Grunnen er at det ikke viser godt nok hvor pengene går, det sier Spleis til Drammenstidene.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
4: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk, i dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det er 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Deborah Harry of Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: E6.

0: Norsk Tipping på Hamar.
1: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
0: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
1: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
0: Ja.
1: At det er mye lottomillionærer der.
0: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
1: Ja.
0: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
1: Hvilke på en måte, områder geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
0: Nei, det har ingenting å si.
1: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva det er.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
5: Mamma, jeg kommer.
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja.

0: men så så jeg ned mot bakken, og så så jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Til enda flere rockeklassikere.
5: This is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Frankrike oppfordrer nå myndighetene i Gironde-regionen turister på det sterkeste om ikke å komme til Bordeaux og til Gironde før brannen under kontroll. Dra et annet sted, her det ikke trygt, sa statsforvalteren i Gironde, Sophie Bracat, på en pressebriefing i dag. Enda høyere temperatur i uken som kommer kan forverre situasjonen også, melder franske Le Figaro. Arbeidsplasser i regionen stengt i morgen, staten vil dekke lønningene, sa Brocas. En unntakssituasjon krever unntakstiltak, sa statsforvalteren. Og bare fra disse områdene sørvest i Frankrike nå nærmere en kvart million evakuert. Skogbrannen bare en mil unna storbyen Bordeaux. 240 hus ødelagt så langt, 75 brannmenn skadet, og to brannmenn har mistet livet. Ikke meldt om sivile omkomne. I Spania melder myndighetene at brannen som har herjet rundt Madrid de siste dagene nå under kontroll. Etter brannen i Krokstadelva i Drammen det til sammen samlet inn nesten 3,8 millioner kroner til brannofrene gjennom spleis. Men flere av spleisene nå satt på pause med NTB. Grunnen at de ikke viser godt nok hvor pengene går, det sier spleis til Drammestidene.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
5: Nei, gratulerer.
6: Ja, jeg måtte ringe selv, men det tilgir jeg. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
5: Ja.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Mike Lanning from Van Halen.
12: This is Agnes Young from the AC/DC.
13: This is Bruce Springsteen.
14: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
15: The

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Det er så mange biler å velge i.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
7: Det er meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: P6

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå

0: får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Tilbake til de beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
8: This is Alice Cooper.
7: Six Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Hammerfest er en person i dag funnet død, det melder i Finnmark. Ifølge Finnmark politidistrikt ble den avdøde funnet utendørs nå i ettermiddag. I Rogaland er en mann pågrepet etter at en kvinne i dag ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø på Jæren i ettermiddag, det melder politiet. Brannen i Spania er den største skogbrannen som noen gang er registrert i landet, det melder den spanske avisen El País. Brannen som brøt ut i Avia har svidd av rundt 50 000 hektar. I Frankrike oppfordrer nå myndighetene i Gironde-regionen turister på det sterkeste om ikke å komme til Bordeaux og til Giron før brannen er under kontroll. Dra et annet sted, her er det ikke trygt, sa statsforvalteren i Giron, Sophie Bracat, på en pressebriefing i dag. Enda høyere temperatur i uken som kommer kan forverre situasjonen også, melder franske Le Figaro. Arbeidsplasser i regionen stengt i morgen, staten vil dekke lønningene, sa Bracat. En unntakssituasjon krever unntakstiltak, sa statsforvalteren. President Emmanuel Macron har innkalt den franske regjeringen til krisemøte om brannene i morgen formiddag klokka 10, det melder Élysée-palasset.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Stopp!
5: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: I'm Pierce.

0: stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: P6 Rock.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
3: Tilbake
4: til enda flere rockeklassikere.
3: Hi, this is Chris from Nirvana.
5: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den 21 år gamle mistenkte gjerningsmannen etter terrorangrepet mot Pride-arrangementet i Tiergarten i sentrum av Berlin i går kveld er skutt og drept av politiet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge Bildt ble mannen skutt i forbindelse med at politiet aksjonerte mot et uthus i en hage i bydelen Spandau i Berlin. Store politistyrker har siden i går kveld lett etter den mistenkte. I Hammerfest er en person i dag funnet død, det melder i Finnmark. Ifølge Finnmark politidistrikt ble den avdøde funnet utendørs nå i ettermiddag. I Rogaland er en mann pågrepet etter at en kvinne i dag ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø på Jæren i ettermiddag, det melder politiet. Brannen i Spania er den største skogbrannen som noen gang er registrert i landet, det melder den spanske avisen El País. Brannen som brøt ut i Avia har svidd av rundt 50 000 hektar. I Frankrike oppfordrer nå myndighetene i Giraud-regionen turister på det sterkeste om ikke å komme til Bordeaux og Giraud før brannen er under kontroll. Dra et annet sted, her er det ikke trygt, sa statsforvalteren i Giraud til pressen i dag. President Emmanuel Macron har innkalt den franske regjeringen til krisemøte om brannene i morgen formiddag klokka 10, det melder Élysée-palasset.

0: you have any pudding if you don't hear me?
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
2: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
1: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: P6. Rock.

0: folk shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Tilbake
2: til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Brian Adams.
4: This is Angus Young and
5: Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USA stanser bombingen av Iran for å gi fredsmeklere fra Oman en mulighet til å forhandle fram en avtale. Det melder CBS nå. USA innstiller bombingen inntil videre, melder CBS, med henvisning til to kilder i regionen. Den 21 år gamle mistenkte gjerningsmannen etter terrorangrepet mot Pride-arrangement i Tiergarten i sentrum av Berlin i går kveld er nå skutt og drept av politiet, det melder Reuters. Ifølge Bild ble mannen skutt i forbindelse med at politiet aksjonerte mot et uthus i en hage i bydelen Spandau i Berlin. Og ifølge foreløpige opplysninger så løp den mistenkte mot politiet med et stikkvåpen da han ble skutt, står det i meldingen fra politiet. Nærmere 1000 personer har fått helsehjelp etter brannene i Madrid-regionen, det melder myndighetene i regionen. Denne brannen i Spania er den største skogbrannen noen gang i Spania, det skriver El País. I Hammerfest er en person i dag funnet død, det melder i Finnmark. Ifølge Finnmark politidistrikt ble den avdøde funnet utendørs nå i ettermiddag. I Rogaland er en mann pågrepet etter at en kvinne i dag ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø på Jæren i ettermiddag, det melder politiet.
0: Vi spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harry of Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
8: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette Perfekt Rock.

0: verkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Rockeklassikere.
3: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
4: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
3: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: For å forhindre kriminelle handlinger i de evakuerte landsbyene har det franske forsvaret nå satt inn patruljer i Sørvest-Frankrike i forbindelse med skogbrannene der det melder Le Figaro. Lørdag ble en mann pågrepet mistenkt for å ha stjålet 44 flasker vin i et evakuert område i Chiron. Til tross for situasjons alvor ser vi fortsatt uakseptabel og kriminell oppførsel, sa statsforvalteren i Chiron-regionen på en presskonferanse tidligere i dag. Nærmere 1000 personer har fått helsehjelp etter brannene i Madrid-regionen, det melder myndighetene i regionen. Denne brannen i Spania den største skogbrannen noen gang i Spania, det skriver El País. USA stanser bombingen av Iran for å gi fredsmeklere fra Oman en mulighet til å forhandle fram en avtale. Det melder CBS nå. USA innstiller bombingen inntil videre, melder CBS, med henvisning til to kilder i regionen. Den 21 år gamle mistenkte gjerningsmannen etter terrorangrepet mot Pride-arrangement i Tiergarten i sentrum av Berlin i går kveld er nå skutt og drept av politiet, det melder Reuters. Ifølge Bild ble mannen skutt i forbindelse med at politiet aksjonerte mot et uthus i en hage i bydelen Spandau i Berlin. Og ifølge foreløpige opplysninger så løp den mistenkte mot politiet med et stikkvåpen da han ble skutt, står det i meldingen fra politiet.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: Hallo, jeg har gifta meg.
0: Gratulerer.
1: Ja, takk, i dag.
0: Oi.
1: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det 2026.
0: Ja.
1: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anderson from Van Halen.
5: This is Agnes Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
8: Dette P6 Rock.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Det sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
7: God sommer.
6: God sommer. Hilsen alle oss I P6 Rock.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Penny. Tilbake største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Bruce Springsteen.
5: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Israel sier i kveld at de godtar at en internasjonal sikkerhetsstyrke rykker inn i Gaza i tråd med president Donald Trumps plan om våpenhvile. Det sier en israelsk tjenestemann til Reuters. Beslutningen ble fattet av sikkerhetskabinettet til statsminister Netanyahu i dag, dagen før han reiser til Washington der han skal møte Trump i Det hvite hus på tirsdag. Syria ønsker en sikkerhetsavtale med Israel, det sier landets president Ahmed al-Sharaa i et intervju med Al Jazeera i dag. Presidenten sier at Syria nå arbeider for å få til en slik avtale, og at flere land er involvert i prosessen. Presidenten sier at hans håp er at en sikkerhetsavtale kan bane vei for en omfattende fredsavtale. For å forhindre kriminelle handlinger i de evakuerte landsbyene har det franske forsvaret nå satt inn patruljer i Sørvest-Frankrike i forbindelse med skogbrannene der, det melder Le Figaro. Lørdag ble en mann pågrepet, mistenkt for å ha stjålet 44 flasker vin i et evakuert område i Chiron. Til tross for situasjonens alvor ser vi fortsatt uakseptabel og kriminell oppførsel, sa statsforvalteren i Chiron-regionen på en pressekonferanse tidligere i dag. I Spania har nærmere 1000 personer fått helsehjelp etter brannene i Madrid-regionen. Brannen i Spania er den største skogbrannen noensinne registrert i Spania.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
2: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: your way to heaven.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: P6
6: I'm a real wild one.
7: Wild one.
6: Wild one.
7: Wild one. Wild one.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: a geezer's cruiser for cruising. Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Møre og Romsdal rykket nødetaten i kveld ut etter at en bil hadde kjørt i grøfta ved Strømsholmen på Atlanterhavsveien. Bilen havnet på taket, melder politiet. Føreren var alene i bilen og ble tatt hånd om av ambulanse og kjørt til sykehus. Skadeomfanget er fortsatt ukjent, og for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, sier politiet. Israel sier i kveld at de godtar at en internasjonal sikkerhetsstyrke rykker inn i Gaza i tråd med president Donald Trumps plan om våpenhvile. Det sier en israelsk tjenestemann til Reuters. Beslutningen ble fattet av sikkerhetskabinettet til statsminister Netanyahu i dag, dagen før han reiser til Washington der han skal møte Trump i Det hvite hus på tirsdag. Syria ønsker en sikkerhetsavtale med Israel, det sier landets president Ahmed al-Sharaa i et intervju med Al Jazeera i dag. Presidenten sier at Syria nå arbeider for å få til en slik avtale, og at flere land er involvert i prosessen. Presidenten sier at hans håp er at en sikkerhetsavtale kan bane vei for en omfattende fredsavtale. President Emmanuel Macron har innkalt den franske regjeringen til krisemøte om brannene i morgen formiddag klokka 10, det melder Élysée-palasset.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er